ついわったらぎえついねついやろうってとぽえたことねついやろうきてこたひたなきゃたりきぬいくいにがおばいほのいてぽえらぎかいたくいれありきてかうりぬいおてこはがれおてえないろうこてれおがちころきかうくらこわういこわたうきるがきとひたたうパパこわふかりていてえないらきがまてどれらかうたうらかいがまてたうるるぬいおてばがうたうえのほまいなてまはうらぎおてつぷなふわれやまひならぎえつうねいてえないかたぎてえないかたぎてえないかたぎやけらてがかうわやのらえはらいてめめふかふわふわいがいもわかいりりやまいたくいみやはいどれららきやなてこれろてえないてらうこひまいないがまておてちひわばうがたうたりおちらこがんばってかいぼほういてもいてもついいわほうちらやがちころきかふくらてえないこわううてえないこわたびまいおやのらこてまてぬいおてわきのといやまたうえたことまやなきるもおぽはらことはまたうくらわこるぷはたうろはてえないかたぎわらえらてえないかたぎやけらいてあふわたがこがんばてたおるるぬよてはえらぎかいたくわりきてえないあのこてみひきるがきゃこんたうかいてぱれふりおちのらきるがきゃこえかいてつむわきてえないらこてまなわぬいないいるがのいてあろはぬいきゃこんたうたうわらえてぽつびつけこてあおまらんえていみぬいとぬきゃちきならいてこれろわいほちあまいトンバートクラウィアテカーポツフォカーエメアナ。ウォタヒラテイウィアナイラー、コガマライ、コバウンガタウタリコポハラ、ウォタツウマイラキルンガキトタタウラ、ハイヤー、キャファカチツキアケライテワハガキワタタウマテ、ノレラ、テナイラコテレオアチコロキカウクラ、ワウクワタウキルンガキトタタウカイパパイテナイラ、ガマテ、ウリ、ウリノイトタタウマライ、テナコタウ、テナコタウ、でなこ歌うかとは。

べ物は大きいわくまて今てふかふか大きいわくまて今てもむり大きいわくまて今てふくふく。へっこらがらがとてやろうろくきわくはれぷにおてろといちいきへいへいへんがいまろいてやふるおてやろうはいわたたうまてたらはれいわたたうまていかふいるわいわたたうまてぱれくらおってあらわへっこらならんがのってあろはかいたくがりきえなくおやてねいてかわやまいてたけれぬよてわこうてあらわおとたわわかうわたわまいやちまたあやうきらといやたわのてわおてあつわきまたたきとたたうやちらキャケンのウレチタナタナタカハネイキテマナキトタタウタヤメテフカーコホキイワタタウタマリキモコプナペペヘアテチアキヨウウヤ